ایم ایم کریم کی شاندار آواز، آپ سن رہے میری آواز، میرا نام ہے شاہد، آپ سن رہے ہیں دیش کا نمبر ون ریڈیو، آپ کا اپنا رینبو پروگرام سیٹلائٹس، میرے ساتھ 28 مارچ کو نوئیڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا فارمل انوگریشن کیا گیا پردھان منتری شری نریندر مودی دوارا. اور اب تازہ اپڈیٹ ہے آپ کے لیے کہ فلائٹ آپریشنز بھی 15 جون سے شروع ہو جائیں گی. بیورو آف سول ایویشن سیکیورٹی BCAS نے اس ہفتے کے شروع میں ہی ایروڈروم سیکیورٹی پروگرام ASP کے لیے ریسیٹ آف اپروول دے دی ہے. اور اب آفیشلز کے مطابق ضروری ارینجمنٹس کیے جا چکے ہیں اور جو بچے ہیں، جو رہ گئے ہیں، وہ ایز پر پروسیجر فالو کیے جا رہے ہیں. یعنی ایروڈروم لائسنس پروگرام اپروول کے بعد اب تیاری ہے نوئیڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طے ڈیٹ پر فلائٹ آپریشنز کو شروع کیے جانے کی. تو ابھی تیاری کر لیجئے کیونکہ نوئیڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ تیار ہو چکا ہے اور اب بس فلائٹس بھی جلدی ہی وہاں سے شروع ہو جائیں گی 15 جون سے. تو اب وہاں سے بھی آپ فلائٹ لے سکیں گے اور وہاں پر بھی فلائٹ سے لینڈ کر سکیں گے.

خوش آمدید ناظرین حضرات، آپ سن رہے ہیں بزم رنگ محفل اپنے دل کی آواز سبھی انقوی کے ساتھ۔ جی ہاں جناب، ذرا گردن جھکا کر دیکھیں گے تو اس ناچیز کی صورت کو اپنے دل کے کسی کونے میں محفوظ پائیں گے۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سبھی کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں میں، آپ کی ہمراز، آپ کی دوست سبھی انقوی، بزم رنگ محفل کے ایک اور خوبصورت شاہکار میں۔ ہمیشہ کی طرح موسیقی کی اس خوبصورت رات میں آپ جڑ چکے ہیں میرے ساتھ، اور میں لائی ہوں ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہندی فلمی سنیما میں استعمال کی گئی خوبصورت غزلیں، گیت اور شاہکار۔ تو یہ سلسلہ آج بھی اسی طرح جاری رہے گا آپ کے ساتھ، آپ کو نہیں جانا ہے میرے بغیر کہیں بھی، کیونکہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو سننا ہے ہمارا یہ خاص موسیقی کا پروگرام جس کا نام ہے بزم رنگ محفل۔ اپنے نور کی اور خوبصورت باتوں کی وجہ سے اس پروگرام میں آپ موجود تو ہیں، یہ مجھے بتا رہے ہیں آپ کے میسیجز جو کہ ہمارے کمپیوٹر اسکرین پر دھیرے دھیرے جگمگانے لگے ہیں، لیکن یہ جو ساتھ ہے آپ کو نبھانا ہے پورا ایک گھنٹہ، بنے رہنا ہے میرے ساتھ اسی طرح، کیونکہ آج ایک بار پھر سے بہت خوبصورت چن کر آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میں خوبصورت ترانے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اسی طرح بنے رہنا چاہیے میرے ساتھ، شاعری اور خوبصورت باتوں کا دور رہے گا یوں ہی جاری۔ چلیے، فی الحال آ چکی ہے یہ خوبصورت شاہکار کی باری ہے۔